0: na ye coach baako no ompe changes
1: otuado
0: ah na tete star no woni tirim onja tete no ye change tire
1: yeah
0: and the train no an na tem ye woni tirim oyɛ and na ye change bro sa
1: five
0: anti player bi a wa nyina wo position ye no ye be yua ma obi abebo nti mi de minim se ene se die tie bia kyena ye besere
1: se wo predict ya Ghana be hyesen
0: oh yeah ye nti mi she goals sa nti se ye she one no mo she one a ye be dan two se ye we na omo e be haye ni a ye be ko three no mo so be two nti 3-1 3-2 eno ne ye hwe
1: sana wo hu no
0: sana mi de mi hu no 3-1, 3-2
1: Na na wanko US ni bi.
0: Say
1: US ni Canada no.
0: Oh, are you when you say nkwankwara de ko. Me ya brochure me nyako ase o, de makode ni ma brochure. Me mi di mi ho so wa o. Me ko draw ni manko ase ma me ka meti maka ho. Ha? Me de ma fro bo tie mi kwa brochure kwa hebo. Ah. Say wo kwaso e ma mfa gael nkwa da akwa fast maba
1: so be pe bi o
0: da bi da bi no dia chaade e sai mistake dia party no wa kire no nwara ha nti meme dia ba se me nko na president mama ka se o boy me be so ko he bola ba ka che se itu na me di me gael ba kwa ka ho na ye ko asumdwem ni aba asumdwem eno dia meti ma ko he bola anyi saade a mi kuduro odun na se utira nye ya se odun soso enkura no omo chance ni hokura
1: eh hodi untimint
0: ha na che mi kuduro odun ma de se mi di nyira no empty
1: se ne se mpen for na sa
0: dabi dabi enu de mi ntibi o eh sa de an de mi de se maka mi se sa me di pen ni pa wa nyini de enye ka me ba kwa ketuali enu akotu ah
1: away
0: be for what dey yo
1: why e dey dey now kind of so we are no
0: ah okay tell what obi a wanyini o fan one ah na yin akono na atiko dadada niwo
1: bravo bre
0: on te bre sa munyina munim
1: on te
0: enu tina mun ko ya dum nunum niema na mun nunum niema me so munum he akokura me pressure akoba eh me na me nya sa mistake
1: o boy e ko ehun sema de betwa to o won krofo bi o gana ai akra ha oba omo so to apese o chea omo a
0: o mi mi de se obi so to mi anu nje se se mba se mchea no o so to mi anu nje se mba ha mi chea o enye sa ne ti
1: unu anam de ba o mi chea da
0: even at all director akra o so to mi so so no mi chea no mi chea dai dai
1: ye papa
0: ai mi nu anu no se mu munim mi nu anu no beti enya dia mi ba ha mi kopere chea kwa kwa se eh o he na me ko ro dia dadi dabi onya ba fia na me ni ni chia ya ya ya ya di ese yi bi sa pe pe pe sa han mu di we friends eh father ya na sem chia no na we cool ta ze wa
1: ai roja kote
0: roja onu na na o bom so bo kakra ah e chia kwa bi a ba betena edie no so se on ba ye die no ameba
1: ai program no viki zuga
0: ah viki die no ke die no se o mba ya me ba na ya ba ki kan die wa ze ma fidie pa
1: baba ye wa ze
0: wa ba ki kan bi ha
1: ye ko
0: ni be obi bi ase ya mi kire obi bi a
1: tu gana fo
0: o tie
1: tu ye fo ne
0: okay ena mi ka se bi da obi bi ase ya mi kire obi bi a o tie okay ene any neat ena peace fm
1: na ma ya futu bi
0: a futu am re ma ma wa ni se abeku santana sente we nya ba bi a che ya mi twa de ka re wa no me bi
1: ai
0: no bo je se wo mo ne so bo bo we se die die ni siga bi abaru
1: I movie is kebina
0: movie skaru nya bo te beba ye beti wa za da beba bi onu se edu ni cheni mu a mo ya rofo a ye bo ya du ye ni jaba ba be gum e wa ha mo mo se ye ni abre
1: e da se
0: because any what story no
1: se wo ye ndisi ni me bo a
0: me a wo si me ye die ni
1: ndisi
0: ndisi
1: ai
0: ah now ya ndisi ni ze ze no no me ndi azia ka ka
1: eh asam keke na mebusa o se wo ya ndisi ni ana
0: me ya campaign ma wo mo na me nko MPP da
1: yo
0: waja se ah me ya ndisi ni ke se pa ntinu de wo ye mistake a ene ya me so me mfa ho nje wo
1: ya bishra
0: se me ba ni Kevin Taylor
1: aha
0: ɔka fua

0: mamia mi na mekra aba me ho
1: abizabo ayere ya papa nko wo be si obo esiki mi nua listo welo ha ivas wo ha enche ye ba be he black star board no na papa we de ehunu bia na ye de age oka ni pempempe umfira no ntoma said o umfira no ntoma me sure so ko dem so on secondum obono sa ni bibia ye raw me ba cho mr kill ye dura ma me nyum kakra na ye fan flow na ye koma listo mu akwaba de atia ne se se oye be ma na odwuma wo mpa so no enso ani a wadura ye kanfo de ama o ye dura na ye fe ne mr kill no se oye be ma na wa ye mre e wo sisi mu tedue mu ye mra wunya mr kill na